სიტყვის აღთისამ სახურთა თანამოსაგრეო და ანდრიას ქადაგებისა წარმართებაო ქართველთა განმანათლებელო და სულისა წმინდისა ქნარო ნინო ევედრე ქრისტეს აღმერცა შეწყალება ცულთა ჩვენთათვის.

მოციქულთა თავნო და ყოვლისა სოფლისა მოძღვარნო, მაცხოვარსა ყოველთა საევედრენით, რათა მოსცეს სოფელსა მშვიდობაი და სულთა ჩვენთა დიდი წყალობაი.

წმინდა ო დიდო მოწამეო გიორგი ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის ყვეთა განმათავისუფლებელო და გლახაკთა ხელის აღპყრობელო სნეულთა მკურნალო და მეფეთა უძლეველო წინამბრძოლო ღვაწლით შემოსილო წმინდა ო დიდო მოწამეო გიორგი ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.

მოწალებისა კარი განგვიღე კურთხეულო ღვთის მშობელო, რათა რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამე თუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა.